Մակին հարցա, որ պուծես այս գայցա, պուշկա բատ պիծուվա, բայնան ես գայցովա։ Նին այս մակին հարցա, որ պուծես այս գայցա, հունքի յա էստի յա, բի հոցա հանդի յա, մայտ է դիտուտ հավրակ, ադիշկի լեոնակ, գվուսի զովեան, ժորշե պենոնդովան, շարդադի են լոտան, նագոնի վգիրան։ Նին այս մակին հարցա, որ պուծես այս գայցա, պուշկա բատ պիծուվա, բայնան ես գայցովա։ Նին այս մակին հարցա, որ պուծես այս գայցա…